جاپنا فرشاد بولی گئی سب مالو بکلگ جا دخر مسغے می جام کرو بنگوی بکلگ جا سرا جا ما مسرا مزم بوکان جا کرمر پات نات گبر نور بل

خوب نیم کم صدمان کم آب نیم مریاسین بای مچی تو بای دیو سوخ نلم پای فای نکولی فجلتی دان دیو فجل دان تکو دوار دیو